do fa abema buo wani da so asa e wo bremo obi aso ntume mwa ne ka che o sese nyame a o somno na ye Israel nyankopon obechi o unyame bechi o.